alla dommer in och si någon ord. Totalt undervändigt självklart, men det ser varje gång. Lite sekunder spilt. Situation och stå emot här om inte Belgien ska få en liten drömöppning. Tror missförstått lite där De Kuyper, trodde kanske att domaren skulle rätta på något mer. Slås på bakerste, får till en avslutning också. Inte det vanskligaste från De Kuyper.